0: kena ye Rohana,
1: kena ye Kamaria,
0: kena ye Hamidah,
1: kena ye Anum.
2: Kali kampung AKM Bukit Pasir, saya mula hantu asis FM.